0: جنگونی دریجدن تاشقری شال دوریگی باشلاب کرگن. یونلونگ پینن عمرده شالنن سایسی ده سالقنداش و شالغوت شال بلن پتون دنیانی قاپلاشدن ایبارت ایکی آرزوسی بار ایدی. او 80 یاشتن آشقاندیمو شاللیق آرسیده آلدراش یورگن. 2021 yılı 5. ayının 22. günü Yuanlongping Changsha'da 91 yaşında alemden öttü. O ömür boyu tatqiq qilgan şalgut şal təxminən 6 milyard 800 milyon moğı kengaytılıp, açlıq qosoli 600 milyard kilogramdan köprək aşırılıp, Jungu hatta dünyanın açlıq bexatərliki üçün ölçməz töhp qoşdu.
1: ایخ آنی وطن، سیز مردانی چلاب تان قویاشینی، سهر جمجتقنی اویغاتقان قزل خوراز. سیز 1 میلیارد 400 میلیون اوغل قزنین پخری، سیز 56 ملتنین آیلیسی. رنگار بیک جونخوا، بزنین بختلیک آیلیمیز. شینجان رادیو تلویزیه استانسنین وطن منین آیلم پروگرامیزنی انگلیشیلارنی قارشی آلیمیز.